اش چسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم جونین به دامن شرارها مثل زیز که فامیلی من اشه